0: Türkiye. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чешен, Банко Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
9: Да, Турция ғаг радио да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
13: Айч Радио Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия Овоза.
16: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
6: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
18: Эдо Ифонетис Тюркия.
1: Овди Радио Глаз Тюркия.
19: Гидарреди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.